این پالے راکھ لے آتم سکھ پارا ایک اترا کھو دین دیالا پوسر ناگت نظر نہالا رہاو جہ دیکھو تین رو رہے رکھ رکھن ہارا تو داتا پگتا تو ہے تو پران ادھارا کرت پیا اد اور دی بن گیان بیچارا بن اپما جگدیش کی بن سینا اندیارا جگ بن ست ہم دیکھیا لوبے اہنکارا گر سیوا پرب پایا سچ مکت دوارا نج کر محل اپار کو اپرمپر سوئی بن سبد پھر کو نہیں بوجے سکھ ہوئی کیا لے آیا لے جائے کیا پاسے جم جالا دول بدا کس جیوری آکاش پتالا گرمت نام نامس رے سہج پت پائیے انتر سبد ندان ہے مل آپ گوائیے نظر کرے پرب اپنی گن انک سماوے نانک میل نہ چوکے لاہا سچ پاوے गौड़ी मैला पहला गुर प्रसादी बूझले तो होए नवेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे लख कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बाहरे क्या तिन स्यो कही है बिन गुर पंख ना सूजई चित बिद निर्भई है खोटे को खरा कहे

کوئی نہیں جس اندر نندا موہ امب پیا جے سوئنے نو او ہاتھ پائے تاکہ ہو سیتی رل گیا جے گر کی سرنی پھر او آوے تا پچھلے اوگن بخش لیا جن نانک اندن نام تے آیا ہر سمرت کلوک پاپ گیا پوڑی تو ہے سچا سچ تو سب دو اوپر تو دیوان جو تد سچ تے آئیں دے سب سیون سچے تیرا مان اونا اندر سچ مکھ اجرے سچ بولن سچے تیرا تان سے بھگت جنی گرمکھ سالایا

پنجواں اب خد سبے کی تین نندک کا دارو نہ ہے آپ پلائے نان کا پچ پچ جو نہیں پاہے پوڑی پنجواں تس دتا پورے ست گرو ہر تن سچ اکھٹ سب اندے سے مٹ گئے جم کا پو چھٹ کام کرودھ بریائیاں سنگ سادو ٹٹ وین سچے دوجا سیم دے ہوئے مرسن بٹ نانک کو گر بخشیا نامے سنگ جٹ سلوک محلہ چوتھا تپا نہ ہووے اندروں لوبی نت مایا نو فرے جج مالیا اگوں دے سدیا ستے دی پکھیا لے نہیں پچھوں دے پچھتائے کے آن تپے پت وچ بہا لیا پنچ لوگ سب ہسن لگے تپا لوب لہ

مر گئے مر بھی نہ سکے مول، وے مکھ ہوئے رام تے جو تسکر اوپر سول۔ پوڑی سکھ ندھان پرب ایک ہے ابناسی سنیا، جل سل میل پوریا کٹ کٹ ہر پنیا، اونچ نیچ سب اک سمان کیت ہستی بنیا، میت سکھا ست بند پو سب تس دے جنیا، تس نانک دے وے

گالی ال پلا لیا کم نہ آوے مت محلا پنجواں پار برہم پرب درشٹی آیا پورن اگم بسماد نانک رام نام تن کیتا پورے گر پرساد پوڑی تو وہ نہ چلی خسم نال لب موہ وگتے کرتب کرن پلے ریا مد مایا ستے پھر پھر جون پوائین

متا کچھ کروں پایا میں سب کچھ چھوڑ پرب تہی تے آیا مہا آنند اچنت سہجایا دشمن دوت موئے سکھ پایا رہاؤ ست گرمو کو دیا اپدیس جیو پنڈ سب ہر کا دیس

سر پیار، قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان، قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابھیمان، قدرت پاؤن پانی بے سنتر قدرت ترتی خاک، سب تیری قدرت تو قادر کرتا پاکی نائی پاک، نار حکم اندر ویکھے ورتے تاکو تاک پاؤڑی، آتی نے پوڑ پوڑ کہ ہوئے پسمر طور سدایا، وڈا ہوا دنیدار گل سنگل کب چلایا، ہگے کرنی کی تواچی ہے بہلے کھا کر سمجھایا، پاؤ نہ ہوئی پاؤ دئی ہن سنیے کیا رو آیا، من اندے جنم گوایا سلوک محلا پہلا، پہ وچ پاؤن وہ سدواؤ پہ وچ چلنے لکھ دریاؤ، پہ وچ ہگن کڈے وے گار پہ وچ ترتی دبی پار، پہ وچ اند سرے سر پار پہ وچ راجا ترم دوار، پہ وچ سورج پہ وچ چند کو کروڑی چلتنان، پہ وچ سدھ بدھ سرناتھ پہ وچ آڈانے آکاس، پہ وچ جود مہا ملسور پہ وچ آویں جاویں پور، سگے آپو لکھیا سر لیک نانک نربھو نرنکار ستیک محلا پہلا، پہلا

جسنو آپے بخشے کرتار محلاتی جا سدا سدا سالا ہی اے سچے کو بل جاؤ نانک ایک چھوڑ دوجے لگے ساجے وا جل جاؤ پوڑی انسا اوتار اپائن پاؤ دوجا کیا جیوں راجے راج کماؤ دے دکھ سکھ پیڑیا ایسر برہما سیو دے انت تنی نہ لہیا نربھو نرنکار الکھ ہے گرمکھ پرگٹیا تتھے سوگ وجوگ نہ ویاپئی استھر جگ تھیا سلوک محلا تیجا ایہو سب کچھ آون جان ہے جیتا ہے آکار جن ایہو لیکھا لکھیا سو ہو آپروان نانک جے کو آپ گنائیں دا سو مورک گاوار محلا تیجا من کنچر پیلک گرو گیان کنڈا جہ کھنچے تہ جائے نانک ہستی کنڈے باہرا پھر پھر اجڑ پائے پوڑی تس آگے ارداس جن اپایا ستگر اپنا سیو سب فل پایا امرت ہر کا ناؤں سدا تے آیا سنت جنا کے سنگ دکھ مٹایا نانک پے اچنت ہر تن نے چلایا سلوک محلا تیجا کھیت میں آلہ اچیا کر اچا نرنو محل پگتی کر سرے سجن پاہنیو برسنا تا برسکنا بہڑ برسیں کاہے نانک تن بلہارن جن گرمکھ پایا من ماہے محلا تیجا مٹھا سو جو پاوندا سجن سو جے راس نانک گرمکھ جانیے جاں کو آپ کرے پرگاس پاوڑی پرب پاس جن کی ارداس تو سچا سائیں تو رکھوالا سدا سدا ہوں تد تے آئے جی جنت سب تیرے آ تو رہا سمائے جو داس تیرے کی نندا کرے تسمار پچائے چنتا چھا

کبھو جہاں جہاں ایک دیہی تاری رہ نہ پایو کبھو سکھ آیو کہ پرم وناشی کرپال ہوئے پرب جبھو کہو نانک میرے پورے منورت ساد سنگ تد لبھو دیو گنداری من جو اپنے پرب پاو نیچو نیچ نیچ اتنانا ہوئے غریب بلاو رہاو انت ادمبر مایا کے برتے تاسو پریت کٹاو جو اپنو سوامی سکھ مانے تام ہے سوبا پاو داسن داس رے داسن کی جن کی ٹہل کماو سرب سوکھ بڑیائی نانک جیو مکھو بلاو دیو

پر دجے سب آپے اک تے آپے کرے ایانے اتنا اندر محل بلائے جاں آپ تیرے من سچے پانے جنا آپے گرم